kining naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, o unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, o unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa karon. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katinawan, mudanak sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon ania ang inyong alagad.

sa dili pa ta magsugod alang sa pagtuon sa atoang mensahe nining kagabion. Magampo ta. Amahan, nga balaan na ikaw sa gingharian sa mga langit, nagaduol kami diha sa trono sa imong grasya. Nining kagabion, ikaw mag-uban o mag-atabang ka namo. Maghari ang imuhang gugma o galuoy sa matag-usa ka namo, labi na sa magapatalinghog nining programa, mga kaigsuunan sa kahanginan o sa tanan nga naghahatag o kinabuhi niini, ikaw Ginoo magapanalangin o mag-uban ka namo. Tagi kami o kaalam sa pagsabot sa mga pulong nga mo ang madunggan, matunan nining kagabion o mahimo kini nga dalan alang sa mga paglawig ngadto sa imuhang giandam nga gingharian. Ug among gilauman o Dios nga ikaw usab mga protection, mga panalangin sa tanan ng mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga nagasubaybay sa ilahang tagsatag sa kapanimalay, panalanginan mo usab kani sila. Mapasanto pinagi sa imuhang balaang espiritu. Ug pasailua kami sa among mga sala. Ng tanan mong gisalig pinagis pangalan gahom ni Jesus. Amen. Sa makausap pa mayong gabi o ako ang gi-welcome ang tanan nga magtutuon o magpatalinghog nining programa sa ang tingog sa reformasyon. Ang ato ang pagtuon, mga igsuon, higala, mao ang pagreporma sa panglawas o sa ato ang kaugalingon. So before ko nga mo sugod, mga igsuon, higala, ako di ay panginaot nga tanan nato nga mga listener kung aduna kamoy mga pangutana, no, ipaabot lang ninyo din eh sa ato ang Facebook account, no, sa ato ang number nga gihatag din ha sa ato ang programa, no, kung namoy mga pangutana ipaabot lang ninyo mga igsoon higala. Ako di ay si Brother Charlito Bungkak, inyohang ubos nga alagad. O ang atuang pagtuon, mga kaigsuonan, doon ay mga pipila ka mga pangutana o nga atong pagatubagon, no, dinhi sa atuang pagtuon. So matod pa din hi mga igsuon, unsa tulo ka mga bahin sa tao nga gitinguha sa Dios nga magmalambuon o maampingan. So matod pa din hi mga kaigsuonan sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23, mao kini mga igsuon, ang tulo ka bahin nga gitinguha sa Dios nga magmalambuon mao ang lawas kalag-og espiritu. Mao kini mga igsuon higala, no, kay alang sa Ginoo mao kini ang angay nga hatagan og dako kayo nga pagtagad, no, alang sa pagreporma, pagbag-o, no, dili lang sa ato ang physical, no, ingon man usab sa ato ang espirituhanon. Kay dinhi sa 2 Corinthians 5 chapter 5 verse 17 nagaingon dinhi mga igsuon, therefore if anyone is in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. So, busa
kung ang bisan kinsa nga naa kang Kristo, siya bag-o na nga binuhat. Ang daan ng mga butang nangagi na. Tanawa usab ang kung ato ang tanawon usab ang Ezekiel chapter 36 verse 26 mga kaigsoonan, no? Nga kung ato ang pamalandungon ang usa ka tawo, no? Nga nabag-o na din ha sa uban sa kamatuoran, no? Diha kang Kristo. Himo na siya nga bag-o nga binuhat, no? Ang mga daan nga mga butang, mga binuhatan, nabag-o na, no? So mo na siya mga kaigsoonan, no? Ang mga paamaagi, no? Alang sa pagreporma. So matod pa din he. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. So matod pa mga igsoon nga hatagan ko kamo og bag-o nga kasing-kasing, ug ibutang sa sulod ninyo ang bag-o nga espiritu. Busa ang nagabag-o mga igsoon, nagareporma diha kang Kristo, na bago ang iyang kasing-kasing, no, ang iyang nahuna, gihatagan siya og bag-o nga kinabuhi pinaagi sa espiritu. Busa nindot mga igsoon higala kung masinatian, no, sa usa ka tawo ang gitawag nga kabaguhan sa iyang kinabuhi. So mao ka na mga igsoon higala. O nagaingon usab dinhi sa Romans chapter 12 verse 2 mga igsoon, sa dugang pagpahayag pagpatinaw dinhi matod pa, be transformed by the renewing of your mind, no? Mag-ausab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong hunahuna. Alang sa usa ka tawo nga magabaton sa kabaguhan, pagreporma, inahanglan di ay nga mausab, no? Ang ato ang mga hunahuna. Una ang ato ang hunahuna gyud mga igsoon higala. No? Kay kung dili mausab ang ato ang hunahuna, no? Ang practice nato sa daan, sa diha nga magbag-uta, maulang gihapon, no? Nang naagihapon sa tuwa ang kanang pagkamasuk-anon, no? Butang nato nga naagihapon sa tuwa ang pagkamahukmanon, no? Sa tuwa ang isikatao, o unsa man din ha nga mga pamaagi nga sa daan atong naandan, no? Apan dili nato na siya makuha, no? Ato ang pangayoon sa Ginoo nga giyahan ta, iampo nato ang kabag-uhan, ihatag niya ang hingpit nga pagbag-o o pagkausab sa atong kinabuhi, mamahimo mga igsoon higala uban sa tabang sa balaang espiritu. Kay adunay gisaysay usab din hi mga igsoon higala dinhi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Sa may nang giingon din hi mga igsoon higala sa pangutana, unsa ka mahinungdanon ang lawas sa usa ka tawo bisan gani abisan nga kini usa ka lawas nga madunuton, no? So giingon din hi mga igsoon nga ang atong lawas templo sa balaang espiritu. Mo kini siya mga igsoon higala. Kini atong lawas templo di ay ni sa balaang espiritu.
templo sa Dios, no? Busa kon ato ang sudlan o mahugaw o ato ang abusuhan, ang ato ang lawas, maunsa man ang balaang espiritu, mga isoon. Mao ka na nga mobiya, mga isoon, higala, no? Usa ka kasinatian, mga isoon, higala, kining wala tay pangaliya diya sa Ginoo. Kana bitawang mulakaw ta sa ato ang panimalay o asa man tang dapita mo adto. Kung labi na gyud nga sagulan nato o mga dili maayo nga binuhatan ang ato ang paglakaw labi na sa gabi nga mga panahon, no, na experiensyahan namo mga isuon higala kagabi ilang gyud. Ang usa ka tawo gikan sa panimalay ning gawas diretso padagan sa iyang motor o pag-abot sa highway, wala na siya manumbaling highway dito, gi-street po niya. O dito mga kaigsuunan, amo yung nasaksihan kay nagsunod man mi, nabanggaan siya sa motor o automatic putol ang kining ligid, manubila sa abanti, mga igsuon higala. So, wala yung protection, walay giya sa balang espiritu, mga kaigsuunan. Huwag dili po dato maingon nga basin nakainom siya o sa baka. Ang iyahang kabangga, mga kaigsuunan, reader ng motor. Busa ingana, mga kaigsuunan, grabe ang lagyo kayo ang pagkalabay nila. So, why giya sa balang espiritu, mga igsuon, no? Muna nga ito ang pamalandungon, kinahanglan gyud nga mangayo kita og giya, no, sa Dios pinagi sa ito ang lawas. So pamaagi mo kana nga sa di patamulakaw mamalandong kita, no, mga liya tas Ginoo nga tagaan ta, giyahan ta itong lawas at itong nahuna kasing-kasing. Kay nag-ingon usab din he sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 nga ang magalaglag ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios. So ang tao di ay nga magadaot sa iyang kaugalingon, no, laglagon usab sa Dios. Mao na mga igsuon higala, no? Klaro kayo. Busa ampingan nato ang ato ang lawas kay kini atong lawas, mga igsuon higala, usa lang ni, no? Wala nay lain paningini kung madaot kini, no? Wala nay reserba. Kini nga gilawas, gihatag sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo, gihatag ka nato. Ang kinabuhi, no? Ang kalag ato akining ampingan, mga igsuon higala, no? Kay klaro kayo nga ang magalaglag ni ini nga templo pagalaglagon usab sa Dios, no? O sa mga duga nga pangutana, mga igsuon higala, matod pa din he tungod kay ang Dios mao ang labing nasayod sa ngayon nga kalanon alang sa tao, no, nga iyahang linalang unsa ang iyang gihatag sa tao diha sa sinugdanan. Kalabot niini, mga kaigsuonan, ang ato ang kalanon, no? Matod pa sa Genesis chapter 1 verse 29 unsa man ang gihatag dinha, mga igsuon higala. Kung ato ang basahon, mga prutas, liso og mga utanon. Mao kana ang gihatag sa Dios alang sa iyahang mga katawhan. O masudlong nato, mga igsuon, sa unang mga tao o ato ang ikumpara karon sa ato ang kapanahunan. Sa unang panahon ang mga tao may edad og 900, no? 69. Doon ay ebidensya, mao si mitosila, mga isuon, igala.
kung basahon ninyo ang Genesis chapter 5 verse 27. Ang panghidaron ni sorry mga kaigsoonan, si Kuande ay si Adan, no? Nag-edad og 910 mga igsoon, higala sa Genesis chapter 5 verse 5. So si Metusila nag-edad og 969. Siya mo'y pinakataas mga kaigsoonan sa Genesis chapter 5:27. Mabasa na siya mga igsoon, higala. Muni ang mga unang tao nga napamatuod yun nga ang ilahang panuigon, grabe yun ang katagaas mga igsoon, higala, no? O si Enoch, no? 905 mga igsoon, higala. Tungod sa pag-amping sa kaugalingon o pagkaon lamang o mga prutas o tanon, mauni ang ilahang panuigon, no? So dinhi sa Genesis chapter 9 verse 2 ngadto sa 3, gitugot sa Dios ang pagkaon sa unod human sa lunok ug sa dihang nangamatay ang tanan nga mga tanom nga kakuhaan sa pagkaon ni Noe ug sa iyahang panimalay. So naay panahon nga gitugot sa Dios, no, ang pagkaon usab sa

Versikulo 12. Nagi ebidensya mga igsoon higala. Dili ni ingon nga ato-ato lang ni, no? Si Sala, nag-edad og 433 years old. Genesis chapter 11 verse 14. No? Kung ato ang basahon, kung itiknot ninyo mga igsoon higala. Si Hibir, nag-edad na lang og 464, naganam og kakunhod mga igsoon higala. Genesis chapter 11, 16. Si Pilig, mga igsoon, dinhina, nag-ubos na og maayo ang panuigon, mga igsoon. Nag-edad na lang og 239 years old. Matod pa sa Genesis chapter 11, verse 18. So, ubos na gyud kaayo, mga igsoon, higala. Unya, si Rio, nag-edad na lang og 239, mausab, gihapon. Si Sirog, nag-edad og 230 years old. Og si Nahor, nag-edad og 148 years old. Kini mga igsoon, higala ato lang ni nga subay, no? Gitandi na to. Aron kakuhaan na to og pagtulunan usab sa ato ang kaugalingon. Gikan sa unang panahon, hangtod karon sa ato ang kapanahonan. Apan kini sila, nagakaon na niyog mga unod, mga igsoon higala. No? Si Abraham, sa iyahang panuigon, mga kaigsoonan, iabot na lang o 175 years old. So, mauna ni mga kaigsoonan, grabe ang pagkunhod na niniini. Matod pa sa Genesis chapter 25 verse 7. Mabasa na siya mga igsoon higala. So, kana, mao kana ang pagkumpara nato hangtod niini ang kapanahunan nato karon, no? Kung sa ato ang kapanahunan karon dungagan pa gyud sa mga pagkaon nga puno sa mga medisina, mga pagkaon nga binuhat, no? Nanay soup drinks, nanay tanan nga mga kwan, no? Mga pagkaon karon nga bago, ice cream, mga kape, no? Nga dili organic. Ato ang mga rice usab karon mga igsoon higala. Daghan kayo ang medisina, labi na tong mga bugas nga gikan sa laing nasod, no? So busa kana mga igsoon higala. Daghan kayo mga pagkaon nga sa ato ang kapanahonan bag-o lang siya. Una nga grabe ang sakit balatian nga mi dagsang karon, no? Sa ato ang mga kaigsoonan, no? Sa mga katawhan o problema mga igsoon higala. Busa kung dili nato bantayan ang mga pagkaon, no? Bikay lami, no? Sulod lang nato sa ato ang ginawaan. O, kita gihapon ang magsapir ni ana mga igsoon higala. Kay matod pa din sa gihisgutan nato ganina nga kining atong lawas unsa daw ni mao ang templo sa balaang espiritu. Kung sudlan nato og makadaot, makahugaw, mubiya ang espiritu og dinha na mosulod ang mga daghan nga mga balatian, nagkalain-lain nga mga balatian. Busa, gihatag kini nga giya, no? Ang angayan o himsog nga pagkaon mao ang gulay o ang mga prutas. Kay bisan pa man sa kapanahunan sa una nga mga katawhan, sa diha nga gisulay sila, no? Gikan sa Ehipto ngadto sa kamingawan nga dapit mabasa sa Exodus chapter 16 verse 35. So ang gipakaon nila mga kaigsoonan mao katong angel's food, no? Mana. O nagbagulbol ang mga katawhan sa unang panahon tungod kay naanad sila sa pagkaon ug unod. O dito mga igsoon higala,

nga sa ilahang pagpangandoy, wala sila hikawi sa Ginoo mga igsoon. Gihatag kanila ang ilahang gipangayo. No? Busa sa diha nga ilahang gipangayo, gihatag kini. O wala pa nila matulon mga igsoon ni Gala ang mga buntog, no? Nga gihatag sa Ginoo ngadto kanila. Silang tanan nga matay. So mo kini mga igsoon ni Gala, no? So diri ang katawhan dunay ipamatuod, no? Nga nagmagulbol nga matud pa din ha sa Numeros chapter 11 verse 4. No, ngadto sa padayon nga bersikulo kung imuhang basahon. Nagbagulbol ang katawhan tungod sa pagpangandoy sa kalanon nga uno. So gihatag sa Diyos kanila mga igsoon Gala ang ilahanggi pangandoy, no? Unya unsang balaon balaod mahitungod sa pagila sa mga mananap, no? Nga mga mahugaw. So naa dinhi mga igsoon. Gihatag dinhi, no? Nasayod na ta niini, no? Kadtong mga mananap nga mahugaw. O giskutan dinhi, ilabi na ang baboy mga igsoon ni Gala, no? Usa siya ka mahugaw nga mananap nga kalanon, no? O kaunon sa tao nga dili gyud maayo alang sa iyahang kaugalingon. So si Apostol Pablo naghatag og pagtambag, no? So unsa ang gipahayag ni Apostol Pablo mga igsoon ni Gala? So dinhi bahin sa pagkaon og unod og pag-inom og bino. Atod pa sa Roman chapter 14 verse 21, ingon lang dinhi nga maayo ang dili pagkaon og unod og pag-inom og bino. So, mao kini mga igsoon ni Gala, maayo. Okay, maayo ang dili pagkaon o gunod. Maayo pod ang dili pag-inom o bino. Muna yung mga igsoon ni Gala. So, pero dili ni ingon nga ato ang ipugos, no? Sa usa ka tawo. Kung willing siya nga mukaon, pinagi siya ang pagtuo, no? Mahimo niya nga kanon, pero siya ang manubag sa iyahang kaugalingon. Mauna mga igsoon ni Gala. Unsa pa ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa ilimnon ng mga makahubog mga igsoon ni Gala? Sa Isaiah chapter 28 verse 7. So ang bino malimbungon, magahatag og kaguol, magahatod ngadto sa sayop nga paghukom og paglihok. So kining bino mga igsoon ni Gala, dili maayo, no? Kay makahatag siya og kaguol sa usa ka tawo. Makahatag siya og sayop nga paghukom, no? Sa iyahang kaugalingon bisan sa paglihok. So dili maayo, no? Nga magapatuyang kita o magagamit kita niini nga mga butang ilimnon nga makahubog. So kinsa nga mga batan-on sa panahon pangutana sa pakigbihag sa mga Babilonya nga mipakita og malig-on nga pagbarug sa mga prinsipyo, no? Diha sa kaugalingon o pagreporma sa maayong panglawas o ang ilahang nabatnan nga panalangin. So gihatag din yung mga kaigsoonan, no? Kumun ni siya nga pagtuon alang sa mga nagatuon, alang sa wala pa masayod. Kung basahon ninyo ang Daniel chapter 1 verse 6 to 8, no? Sa versikulo 12 ngadto sa 16, kasaysayan ni Daniel, no? Ananias
Sadrak, Misak og Abednego. So wala sila mukaon mga igsoon higala sa gitanyag nga pagkaon sa hari ngadto kanila, no? So gipangayo noon nila ang mga gulay ug prutas, no? Ay sa Daniel chapter 1 verse 15 to 17. So ang Dios mihatag kanila sa tanan nga kinaabman kahibalo ug kahimsog ug kaambungan. So gulay lang ilang gikaon ug prutas, apan ang Ginoo naghatag og insakto nga kahibalo, no? Kinaadman, kahimsog og pagkaambungan. Mo kini ang nakita sa usa ka hari mga igsoon higala. Og didto nahimo nga gitawag sila, no? Gipili sila nga gihatagan sa mao nga buluhaton, no? So mas maayo mga igsoon higala nga piliun nato ang pagkaon nga makahatag og taas nga benepisyo sa tuang kinabuhi, no? Sa tuang lawas, no? Ang pagkaon lamang sa mga yano nga mga pagkalanon, prutas og utanon. So unsa pa ang uban nga mga paginawi nga kinahanglan na batunan sa kahimsog sa panglawas? Matod pa sa Ecclesiastes versikulo 10 ngadto sa 10 verse 17. Dunay gitambag usab mga kaigsuonan nga kaon sa tukmang panahon alang sa pagpabasko ug diin dili sobra nga pagkaon mga igsuon, no? Ay kung sobra pod, no, bisan pa og organic ang ato ang kinaon, gulay, prutas, pero kung sobra, makadaot usab mga igsuon higala, makadaot sa ato ang lawas, no? Kanang gitawag og overeating. No, dili maayo. Busa balanse, kinahanglan nga balanse ang atong pagkaon sa prutas o gulay. So sa Proverbs 17 verse 22, ang malipayon nga kasing-kasing maoy unang tambal sa ato ang lawas, no? Malipayon ta sa ato ang kaugalingon, matod pa dinhi, mahimo nga mahimsog ang ato ang panglawas, no? Walay mga balatian. Pero kung magsigig putag ka guol, no? Yung pagsigig ka guol, makapauga sa ato ang kabukugan, no? Sige lang kag kasuko. Muna mga igsoon ni higala nga dili pod maayo ang samputan. So sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. So kinahanglan nga ang pagpaugnat sa ato ang panglawas, pag-exercise, no? Maghago ta, magpasingo ta sa ato ang lawas. Kikinahanglan na mga igsoon higala, no? Dili kay kumo nagkaunta og mga gulay lamang, no? Pero dili na ta mo exercise, mali usab kana mga igsoon higala. Kinahanglan nga balanse gyapon, no? Adunay pag-exercise, paugnat sa tuang kusog, no? So unya batunan usab nato ang gihisgutan sa Genesis chapter 35 verse 2. Kalimpyo sa ato ang kaugalingon, lawas og bisti, bisan sa panimalay, no? Batunan nato ang pagkalimpyo, no? Ay matod pa diha sa uban usab nga pinulungan, cleanliness is to godliness, no? Mao kana mga igsoon higala. Ay bisan pa kung vegetarian ta, apan wala kitay kalimpyo sa tuang kaugalingon, sa tuang panimalay, no? Sa tuang kasing-kasing, walay kalinaw, himo gihapon nga mabatunan nato ang mga balatian. So busa ato ang batunan ang pagkamalinawon, kalimpyo sa kaugalingon.
Matod pa dinhi sa dugang nga pangutana mga igsoon higala. Nga unsa ang usa ka iga pasiguli sa Dios sa katapusan ng mga adlaw? Nga matod pa sa Matthew chapter 17 verse 11, iga pasiguli ang tanan ng mga butang nganha sa tao. No? Nga matod pa dinhi nga gipangita sa Dios kadtong miagi na ng mga mahimsog ng mga lawas, no? Usa sa original nga nabatunan sa tao sa dihang gibuhat siya sa Dios. O kini iga pasiguli sa katapusan ng mga adlaw. Pinaagi sa pag padayag, no? Sa padala sa mga prinsipyo sa mga pagreporma sa maayong panglawas. So ang gihatag sa Ginoong original, no, diha sa tao, mga butang, mga prinsipyo, pangitaon kini sa Dios diha sa katapusan ng mga adlaw, no. So matod pa usab dinhi sa 3:1-2. O nagaingon dinhi mga kaigsoonan, 3:1-2, nga anaa sa maayong panglawas maingon nga nagmauswagon ang atong kalag. Nanglan nga maayong panglawas, no? Maayo ang atong hunahuna, may atong kasing-kasing. Og magmauswagon usab ang ato ang kalag, no? Uban sa espiritu. So mao kana mga igsoon higala ang giya niini pagreporma o pagbag-o alang sa ato ang maayo nga kinabuhi o himsog nga kinabuhi kahimutan sa Dios sa iyahang atubangan, no? Ay matod pa dinhi sa gihatag nga dugang nga pahayag mga kaigsoonan sa tinuod nga pagreporma, no? Matod pa dinhi, true reformation begins with the cleansing of the soul. It is by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Oh, mauni siya mga kaigsoon nga ang tinuod nga pagreporma nagsugod sa paghinlo sa kalag. Pinaagi sa pagbag-o, ang pagbag-o diha sa kaugalingon o uban sa tabang sa malang espiritu. Mausab ang usa ka tawo. So mao kini mga igsoon higala, no? Nga manginao ta nga kini magahatag o giya alang sa matag usa kanato sa mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga naga kabut usab, no, sa hingpit nga kabaguhan. O manginaot ko nga aduna kitay napupo ini nga pagtuon alang sa kaayuhan sa tumpang lawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin kanatong tanan. Ako diayng igreet ang ato ang mga kaigsuunan nga nag subaybay nini nga programa. So sa ato ang mga kaigsuunan din sa Maragusan, Inuhales family, Brother Edwin, o sa Nabunturan usab, Sister Edin Joy Bungkak, no, may gabi ka ninyo din ha. O si Sierra Madraso de Binagracia, ay gabi ka ninyo din ha. Manginaot ko nga kamuusab proteksyonan o panalanginan sa Dios, no? Atong kaigsuonan sa Bisayan Village, Pastor Marlon Buhol uban sa iyahang kapikas kinabuhi, Sister Grace Buhol uban sa mga kabataan, ang Diyos magapanalangin o magauban kaninyo mayong gabi. Kini ang inyong ubos nga alagad
Brother Charlito Bungkak.

sa pagsirado sa ato ang programa. Mag-ampo ta, magpasalamat ta sa Dios. Labing kamanan nga Dios, ana ikaw sa mga langit. Ginoo, salamat sa imuhang grasya o panalangin nga gihatagan mo kami og higayon ining pagtuon sa mga balaang pulong mahitungod sa pagreporma o maing panglawas yung manusab sa muang kasing-kasing unahuna. Ikaw maghatag og kabaguhan, pinaagi niini, tabangi kami mga interesado ingon manusab ang mga kaigsoonan sa tanan nga naong sa tibuok nga yuta nga nagasubaybay niini nga programa. Ikaw magapanalangin, giyahan mo kami alang sa pagbuhat sa imuhang mga kabubuton. O pasailua kami sa amuang mga sala, kining tanan among gisalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa Reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa
0: Reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa Reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka, kay naana ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

anak ka. Sa ngalan samahan sa anak sa Dios ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom gamahan. Angayan lamang ikaw mong pagadaygon og pasalamatan ining laing adlaw na usab, Lord God, sa among kinabuhi. Laing adlaw na usab gadin ikaw, naghatag ka namo og giya, ug maghatag ka namo og giyan ining adlaw. Kinaot man ta, Lord God, ining adlaw karon sa among kinabuhi. Ikaw ang magahari. Ikaw maghatag ka namo og kahayag. Ikaw maghatag ka namo og kadasig na mahimong magwalampuson. Successful kami sa among mga misyon ining adlaw. Lord, ako sa pangayon mong bidisyog panalangin. Ngadto sa among mga kaigsunan. Nganhi ka namo, ngadunay tagsa-tagsa ka mga balatian. Hinautan ta, Lord God, ikaw magahikap ka namo. Aron mawagtang kining among tagsa-tagsa ka mga balatian nga usay mahimong babag sa among pagkinabuhi sa tanang panahon. Wa kami laing mahimo, Lord God, kun wala ikaw, Lord. Sa amo kining gisalig nga na kanimo, na unsa man ang nagkadaiya mga balatian nga niya kanamo. Ikaw, Lord God, ang muaalim wagtang ini. Gisalig namo kiningan ha kanimo, Lord God. Lord God, mga pinansyal pinanglanon na makahimog yapon, Lord God, nga babag sa among panginabuhi. Ayaw itugot, Lord God, nga kini magapadayon. Kinaot man ta, Lord God, mga grasya, labi na sa mga pinansyal pinanglanon sa matag adlaw. Imunta kini, Lord God, nga itugot nga among maangkon, Lord God. Mga butang nga kinahanglanon kaayo, kinadlaw-adlaw na mong panginahanglan. Hinaot pa ta, Lord God, nga dili kininin mo ikaw, nganhi ka na mo, Lord God. Apan ikaw man, Lord God, ang magbuot di man ang among pagbuot may matuman. Kining tanan, among gipangayog, pasalamatan, pinagis imong bugtong anak, among Ginoong Hesus Kristo, Diyos nga usa, hangtod sa kangturan. Amin ug amin. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amin. Balik ta, mga katropa. Good morning, good morning, good morning. Kadatong tanan, mga katropa. Mato pa ni Adeline Argunsa, mga katropa. Morning, ya. Maminaw rami, radio kay Y Hulog Wi-Fi. Matay Hulog Wi-Fi. Hulog Hulog bang Wi-Fi. So, minaw lang radio karon. I-greet na mo, I-greet.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Namahad na po kalangin itong Ginoo. Salamat kayo na stanan ining takna sa buntag. Salamat Ginoo gasa sa kinabuhi ngayong mong gihatag. Ipatagamtam sa matag-usa ka namo. Salamat sa among tasatag sa mga pamilya, mga mahal sa kinabuhi, mga kaigalaan o mga kaupanan sa among pagpanarbaho. Salamat Ginoo sa mga pagsulay ngamong nahibala gumikan kay tungod ni ini. Nakabaton kami mga leksyon nga sara namong magamit sa pagaginon sa unahan o nahinuklugan namo. Nga wala kami mahimo kung wala ikaw. Nalahos namo, nalampos namo ang tanan. Dili tungod sa among kapasidad, kundi dili tungod sa imong kaluoy o panabang. Salamat kaayo ni Ana. Pasilo kami sa mga panahon usab nga kami napakya sa pagtuman sa imong kabubuton o maski palabi namo ang among kaugalingong kabubuton din sa among kinabuhi. Pasilo kami nga nagdumili kami sa pagtabang sa among isigkaingon. Pasilo kami nga among gisukwahi ang among pagkareligyoso ngadto sa among pagka masalmuton nga katilingban o masalmuton nga lumulupyo nining katilingban. Pasilo kami nga wa kami nagpakabana sa mga panghitabo nining katilingban. Pasilo kami sa among mga sala sa among sala sa unahuna sa pulong o sa buhat. O wala namo pagbuhat sa kinahanglan o angayan nga pagabuhat. Ginawa kami mahimo kung wala ikaw busa luyo pa man ini among pag-angkon sa among pagkamasalaypon. Kanunay kami nagabalik gihapon kanimo sa magpangayo og giya sa among tagsatag sa mga kinabuhi. Ining adlaw wa kami masayod kung unsay tuwa sa unahan. Panginoon na sayod kami nga naga kanunay nga naggiya kanamo. Lamdagi ang among mga hunahuna. Giyahi ang among mga lakang ug makatuman unta kami sa imong kabubuton. Ug makapahimuot unta kami kanimo. At agi kami Ginoo kasing-kasing nga kanunay mapasalamaton aron sa tanang mga butang makita namo kining tanan nagagikan kanimo o kining tanan tungod og alang usab sa among kaayohan. Dalangin ni ang among mga lakaw ang mga padulong sa ilang trabaho kung naasaman ang mga kaigsunan namo nga nagapanaw karon dawat nga mudangat sila nga luwas ngadto sa ilang mga destinasyon. Ginoo ang among mga pangandoy sa kinabuhi kung kini nahiuyon sa imong kabubuton at agi kini katumanan. Kining tanan amahan among gipangayo gipasalabatan pinaagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panaghiusa sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen.